0: 太娘的，敢在我的地盘上耍我，陆云恒！
1: こんな時間に石田少佐は何の用だね。
2: お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住処の手配をお願いします。
1: 他の住所、私から君に一言言っておくが、君は任務のためにここに来たんだ。休暇のためではない。ましてやもう記者にいたあの貴婦人でもない。君は今軍人なんだ。軍人なら軍人らしくせねばなら。今日の朝、石川司令官から連絡があり、相当お怒りであった。司令はこうおっしゃった。暗号機は対応計画専用の連絡機械であり、全計画の情報の安全に関わると。前回の件ですでにお怒りであった。ここに来てまた問題が起きたら、君の責任まで私が取らねばならんのだ。
2: 大佐閣下、高連は大佐の所轄範囲の中で列車に乗りました。それでも私が責任を取れというのですか。奴らを見かけた瞬間すぐに危険を察知しました。だからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し安全に保管しました。その後のことは神様が味方してもどうにもなりませんでした。
1: もういい、口論は結構だ。暗号機は何としても取り戻すんだ。
2: 高連はこんなものを手に入れたらきっと上に連絡し機械を渡します。明日通信課の人間と高連の電波を追跡します。運が良ければ情報連絡ルートを把握でき連絡所を潰せます。
1: 潰せるというのは、君は今から褒美を要求する気か。
2: 褒美は結構です。大佐のお忙しくないとき住処の変更をよろしくお願いします。では。
3: 不行，这根本就没有零件配得上。
4: 要我说啊，别费劲了，要那么简单，那希特勒两年前就完蛋了。
3: 烦死了。那你说怎么办啊？有什么办法？
4: 直接让鬼子老巢给娶回来。
3: 说得轻巧，那你娶一个我看看。
5: 先别想着冒险的事儿，关键是啊，这个密码机这么重要，它的价值在哪儿呢？
3: 我觉得日本人派专家拿着这个机器来到安泰，一定是跟太阳计划有关，而且他们对这个计划的保密性应该是非常重视的。从电文的编写、加密、接收和破译，各个环节都需要这个系统来完成。
5: 你的意思是，只要把这个密码机装好了，就能破译电文？
3: 也不完全是。但我们起码能摸索到从这台机器发出的所有的电文的加密规律。嗯，
4: 哪儿那么简单呢？我在苏联上学的时候就知道，日本电文是最难破译的。他们把48个假名打乱，重新编写，那比26个英文字母难多了。哎，
3: 我觉得这事儿应该跟老张商量一下。他是通讯老兵了，这一呢看他有没有转子，二呢这通讯线上的事儿咱们还是得跟上级领导汇报一下。
5: 好，如雪啊，你辛苦啊，跑一趟，明天啊你带上他去城里找老张，看看他的意见是什么。
3: 这也太大了，想要带进城好像没那么容易吧。
4: 有我呢。
6: 来，县长，
7: 卖包子嘞！
6: 走，
7: 包子，
6: 别动。

0: なぜ増援してくれない。
1: 南野長官がそのやり方は安泰上の兵力配布を影響する上、手続き上問題があると。
0: 手続き上だと？なら手続き通りにしてやろう。行くぞ。

0: 誰がいらせるの。
1: 南の大佐はご機嫌よさそうね。敵は町中で活動しているのに、司令部の人間はそのまま見ぬふりして私の増援要求まで拒否するなんて。
0: 反対の部隊は司令部の命令で動く。司令部は全体の方位攻撃計画を中心に考える。人数はもともと見解がある。勝手にして何があったら混乱を起こして、その責任は誰でも取らんだろう。
1: この私が責任を取ると言ったら？
0: どういう意味？
1: 大佐はまだ特別委任状をご覧になっていないだろう。簡単に説明してあげよう。軍部特派員は直接軍部内閣に対し、駐留軍において軍部内閣からの最高権力を持っている。特派員が必要だと思った場合、駐留軍の最高指揮権を譲渡させることも可能ということだ。

0: 東北35度12分、電波が強い。北15度回し、強くなりつつある。
1: 範囲確定できたか？
0: 真ん中の道にあるはずです。
1: 車を遠くまで回し、部下を連れていく。騒ぐな。いい気取りだ。
0: はい。
2: 劫色车来了，劫色车来了。

0: なんだ、大佐と話すことさえダメか。
1: 少佐の命令がない限り、誰も長官に近づかせることができません。
0: バカ！あの女の犬になったら、回収せわざるでか。

0: 大佐、連れ出します。
1: おい、渡辺君、君は何をするつもりだ。これでは相手に揚げ足を取られてしまうぞ。
0: あの女に求めるのか。
1: そんなことはない。ふん、ほっといているだけだよ。私もちょうどここでゆっくりできる。やらせてやろう。もし何かあったら彼女がどう始末するか。
0: 大佐、そう言ってもあんまり長く顔を出さないと。今日はまた中一人殺した。このまま続くと大佐の子はどこに置きますか。
1: そんなことが。
0: そのまで殺した拷問好きだ。
1: そうなればここでのんびりとしてはいられんな。

0: 対局からのご着目はもっともですが、大佐にも私の仕事にご協力いただければ。何も私の仕事にご協力いただければ。
1: それは当然だ。しかし、私は自分の部下を危険な目に遭わせ、無駄死にさせることはせん。渡辺、今日の死傷者数の統計は出たか？
2: できました。我が軍は死者9人、負傷者15人、3人が治療を受けています。
1: 聞いただろう。私は前にも計画に問題があると言った。だが君は聞かない。この報告をどう書けばいいというんだ？しかしこれからまた調整するつもりだ。君の部隊は半分死傷した。10人しか増援できん。石川司令官の言う通りに対局から見る。君にも理解と協力を願う。

0: 仕業閣下、ご覧ください。
1: ここはどこだ。
0: 屋根の下です。
2: それならここのはず。
0: 少佐、次はどうしますか。
1: 焦るな。前回は大損した。今度こそ大物を狙うんだ。近くを監視し隠蔽しろ。あと司令部に連絡し松本大尉にすぐに来させろ。
0: はい。
3: 小三儿，这一大早你干嘛去了？
4: 啊，师傅，我刚才肚子有点饿，出去吃了碗面。
3: 记性怎么样？
4: 哎，还是有点小毛病，总是接触不太好。
3: 嗯，你先下去吧，别引起别人的注意，照常营业。
4: 哎。
5: 你倒是等我一会儿啊！过来，哎呀，干啥呀？这一惊一乍的，
6: 看见没？
5: 咋了？
6: 火车上的小鬼子，
7: 小三，卖那米给我弄红娘的。
1: 准备は済んだか？

0: 大佐，咱们都是老朋友了，不必这么客套了吧？
1: 哎，咱们合作了这么久，我的事你一直忙里忙外，常年不在家，付出的不仅仅是你，还有你的夫人。我到现在都一直没有当面感谢他，真是失礼啊。
0: 啊，贱内对咱们合伙做生意还是支持的，我们白家上上下下都非常感激，可我觉得还是不必破费了吧。
1: 金山呀，你再这么推脱就不合乎情义了。怎么，我的面子都不给吗？
0: 大嫂哪儿的话，
1: 那就不要推辞了。晚上八点我在樱花会馆准时恭候你们。
2: 大佐閣下、今回の行動で我々は敵の秘密連絡所を潰し、敵の工作員を数人射殺、逃げた敵もいます。暗号機を取り戻せなかったが、高齢に銃撃を与えました。特に松本君は活躍しました。
3: 松本君、さすが帝国一の狙撃手だ。
4: 恐れ入ります。帝国のために尽力は当然のことです。
3: だが松本君、これからは任務実行の間にもっと熟考した方がいいな。何かの抜け穴や隙があれば何でも言ってくれ。指揮官が誰であろうと気兼ねすることはない。何でも言ってくれ。今回は暗号機を取り戻せなかったが、司令部にはちゃんと功績を伝える。
2: 大佐閣下、次の仕事のためにしばらく休みを取りたいんですが。
3: 石田少佐の断章はまだ治っていないのか。渡辺、石田少佐を家まで送れ。
5: はい、どうぞ。

0: 什么？南爷请我们吃饭？
1: 这不，这次赚了挺多嘛，我看他也是诚心诚意的，就答应了。
0: 我不想去。
1: 媳妇儿，我知道你是怎么想的，我也推脱了半天，可如果咱们不给他面子，将来给咱们小鞋穿怎么办？
0: 就说我病了，你自己去吧。
1: 哎呀，这又不是哄孩子。媳妇儿，你听我的，到那儿去你该吃吃该喝喝，怎么了？这都是你男人辛辛苦苦挣回来的。
0: 可是我看到日本人的那个嘴脸，我就会想起我爹娘，这饭我怎么吃得下呀？
1: 春梅，我知道你为难，我也为难，委屈一下吧，就算是帮帮我啊。
2: 松本君、無礼を許してほしい。唐突に思い出したんだが、君に一つ釘を刺さねばならん。
3: 大佐閣下、恐れ入ります。
2: 君は石田義美をどう思うかね。
3: とんでもないです。自分の上司を評価することができません。
2: 何を恐れる。この女は相当気が狂っている。いつもいつも何かしらしでかす。今後は彼女の近くにいるとき

0: 俊哥，
1: 少佐様、こんな素敵な家に引っ越したのに、なんで招待してくれないの？私が来るのが嫌？
0: いやいや、とんでもないわ。今日から私と一緒にここに住みましょう。自分の家だと思ってちょうだい。
1: はあ、ここに住むのか。でもここなんだかちょっと寂しくない？
0: 寂しい？
1: うん、
0: あなたがいれば寂しくないわよ。
1: 引っ越してきてもいいけど、ちょっと小さなお願いがあるの。
0: お願いですって？
1: ここでね、パーティーがしたいの。
0: 純子、騒がしいの好きじゃないって知ってるでしょ。
1: ダメ、このパーティーを絶対にしなきゃ。忘れたの？もうすぐよしみの誕生日だよ。ねえ、いいでしょ。
0: 誕生日あなたしか覚えてないかもしれないわ。はい、わかったわ。
1: やった。あ、そうだ、今回アンタージェン来たのは何のため？
0: 今回来たのは特別な任務があるからよ。
1: 特別な任務？何なのそれ？
0: まだ守秘義務があるの。でもいつかあなたも知ることになるわ。
1: 私にも内緒？
0: これからあなたの病院で仕事をすることになるかも。その時は手伝ってちょうだいね。
1: いいわよ、私の病院に来てもし何かあったら遠慮なく教えてね。全力で支援するから。
0: そうだ、この町に長くいたでしょ。有名な薬屋は知っているかしら？
1: 有名な薬屋？二つ聞いたことがあるわ。一つはルーケ。でもこの前南野さんの手下に全員殺されちゃった。でも息子はルユンハオって言うんだけど、この人は危険分子なの。絶対近づかない方がいいわ。
0: 危険分子？
1: うん、そうだ、もう一件、この人の姉の旦那がその薬屋の店主なんだけど、この人もとんでもない人なの。南野さんとの仲が半端じゃないわ。今すっごく信頼されてるの。
0: もしかして梅人さんという名前？
1: なんで知ってるの？
0: あ、前に会ったことがあるの。その薬屋は関東薬局っていう名前よね。
1: そう、やだ、もう知ってるくせに聞くなんて。
0: まあ病院で仕事を始めるでしょ。彼らとの接触が多くなるわ。だから知らないとダメでしょ。
1: うん。

0: 報告。
1: 何事？
0: 先ほど警報器が故障し音が止まりません。
1: 警報器が壊れた？よく確認したか？
0: 離れていません。鳴った原因は不明です。
1: 電源を切ってちょうだい。お客様の気分を害さないように明日修理させろ。
0: はい。
1: 他にないならパーティーを始めるようにみんなに伝えてちょうだい。よく見張っといて、誰も入れるな。
2: はいはい。

0: 石田少佐、時間も遅い。まだやることもあるので、先に失礼。
1: 大佐、誕生日なのに私と一曲も踊らずに帰るおつもりかしら？
0: それは光栄ですな。では。
2: 他们下来了。
3: 蓝眼修正也在。
4: 队长，太好了，我去把他干了。
5: 盘子，任务要紧。
4: 不是队长，这么好的机会，我直接把他干了得了呗。
5: 盘子，你脑子想什么呢？